Ти щедро, ти мій чоловік, єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословен Ісі, за пресвятим і благим животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віку.